Hazar inarudas naut vagana hai jogo vortibad motian mech jagada kragan darimmener. Govgasi razma jagad plus vazer Osmanian panag g modenar Yerevanis ka hai jogo vurt norvera vrazer cegasvanutian sarsapnere. Ais baimanen un mech de reonetsan sardarabadi pashaparani evgara kilisei jagada mardere. Vonon shënëriv garelia a përgel hajgëgan kojutjune jev hërqagel hajastanian nga khutjune hazar ina rudas në uti ma iskë sa në utin. Ajtë në oras dhegës han rabedutjune shatë të shvarbaj maneru meqë këtë në ver. Jergire letësun në rëkak të gan nerov, sovgar, hama gjerak nërgajin iskë bedagan nga rrëcnerë nërgë gazmejin. Ais zanër darin nerun hamo anqanian irmas në kësutjune përab, Bedaganiev kakarangas magerman ashkalank nerun. Hazar inarur kësan të vaganin, anë tartsava i astania raqinan ravedutian bar qabedë. Sagajn anë stancet si shkanutyune, ajn zhamanak jer pjergira arten, mec gjen shumë neru dager. Mia zhamanak gajin, ardakin zbarnalik nerë, Dëndësagan gjëk në zhami jev nërkin të shvarutjun nërë. Hanra bedutjun në gëbaj kërër ir kojutjun në bahbanelu hamarë. Hamohu anqanian gëbat ganer ajnë seruntin, vor gë havadar të anga hajgagan bedutjun në garilier garrucel, nuj nisk amena të shvarbaj maneru meq. Anon ka akagan korzic nërein, pajs na jev askain zarajog nërë. Irenc hamar bedaganutjun në mjan ishkanutjun qërë, ajl kojutjan harëcër. Tejev araqin han rabedutjune ko ja dhe vec mja njergudari, anërbat magan në shanagutjune shët mec mënac. Ajt garq zhamanaga shërqanin, ës dhe gëzëvecan bedagan him nartner, tivan akidagan gaber, panag jevan gax bedagan me da zogutjun. Hamohan qanjan ajt batmutjan mas gazmoh ajn tem kerenner, vonon porcecin amur bahel në razin hajgagan bedutjune.